0: Nå er de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Maghrib namad og vagut.
1: Allahu akbar, Allah.